0: El Tecnòdrom amb DJ Jaumex.
1: M'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada, m'agrada.